0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Türkiye غنگ رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گایانه.
13: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарды диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülerdi uktuğunuzdar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düynöge tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30-га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.